0: Försökt sluta med socker?
1: Nej, helt och hållet nej.
0: Tror du att du får i dig mer socker än vad du själv tänker på?
1: Ja, säkert. För mycket socker är alltid för tiden.
0: Tycker du att vi äter för mycket socker?
1: Ja, 100%.
0: Ja, och ändå står du här med din påse nu. Ska du gå och dricka den här energidrycken då?
1: Ja, jag ska dricka den och spara den till imorgon.
0: Okay. Jättebra. Tack så jättemycket, Axel. Yes.
2: Ja, men det gäller att planera sitt sockerintag, eller hur, Madde?
0: Jajamän, jag är en sockerrotta själv.
2: Ja, och är du det också kanske som lyssnar? Ring in, vet jag, på 026 66 65 65 och berätta.

0: Rosanna hörde vi där alltså med Toto.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi pratar ju idag om sockers vara eller inte vara. Och Madeleine, du har träffat på ett sockerproffs, så skulle man väl kunna presentera henne.
3: Ja, verkligen. Jag står här med Elin Widegren. Du är personlig tränare och hälsocoach här i Gävle. Och idag är det ju då den här sockerfria dagen. Och vi har pratat lite med Gävlebor om hur de känner inför socker. Och många gillar ju det här sockret, va? Men varför blir vi sugna på något sätt?

0: Ja, det finns väl egentligen kanske flera olika anledningar skulle jag säga. Så att jag står inte med en sanning på det här. Men det finns naturligtvis det biokemiskt i kroppen. Att vi kanske behöver någonting och då tror vi att det kanske är socker vi behöver. Fast egentligen kanske det är någonting annat som kroppen skulle behöva skulle jag säga. Men sen skulle jag också vilja säga att det kan också ha att göra med en kanske psykologisk anledning. Alltså emotionellt mer, att det kanske är någonting som jag... Vi brukar säga att vi brukar äta på känslor ibland. Och där kommer socker gärna in, som en del.
1: Mm. Okej, men vad är det vi egentligen ska stoppa i oss då? När vi får det där suget, eller känslomässiga suget?
0: Ja, det tror jag egentligen att de flesta har ett bra svar på, skulle jag säga. Vi står inte helt utan kunskap i den frågan. Utan många gånger så vet nog var och en vad som egentligen är bättre då än socker. Om det nu är att kroppen kanske behöver något i mat, att den inte har fått tillräckligt av den varan. Och sen som sagt att det handlar om andra saker då. Ja, då behöver man kanske fundera lite mer på vad är det som gör att jag egentligen behöver det här. Om vi pratar om nu emotionellt eller att jag kanske... av någon annan anledning vill äta då socker för att kanske inte kan, det är mitt sätt att hantera situationen på just nu. Så kan det vara. Så där finns det mycket att göra.
1: Ja. Men vad spännande. Men ofta så kommer ju det här sötsuget på eftermiddagen eller kvällen. Hur kommer det sig då?
0: Ja, jag står inte på svar på det heller, utan där behöver man egentligen kanske se över då, hur har jag ätit under dagen? Naturligtvis är det en anledning. Har jag som sagt fått tillräckligt i mig så kommer ju kroppen skrika efter någonting. Och då blir det att vi agerar lite kortsiktigt, att vi tar det snabbaste som finns. Och hur den är med socker så utgör det dopamin och sådär, så vi vill få en snabb kick, vi vill få upp blodsockret snabbt om blodsockret är lågt, och då vill vi ha något som snabbt går ut i blodet. Så att det är ju en respons i kroppen som ska fungera så. Men då kanske det handlar om att vi behöver se över hur vi har ätit, men också lite grann kanske när vi äter, eller också som jag var inne på, varför vi äter. Kanske någonting annat det handlar om på kvällen. Det kanske handlar om att jag behöver lite trygghet, jag behöver komma ner i varv. Jag tror att många kanske äter på stress idag. Tristess är en vanlig anledning att äta på kvällen.
1: Men kommer jag ner i varv om jag käkar socker då på kvällen?
0: Ja, det är ju det som var och en, den frågan som var och en får ställa till oss då. Om jag äter det här sockret, är det en lösning på det problemet som jag försöker lösa genom att äta det här? Så det kan inte jag svara på. Det brukar funka kortsiktigt, som de flesta andra saker som vi tar till kortsiktigt gör. Och socker är en av dem. Så naturligtvis för stunden kanske jag känner mig lugnare och det känns lite bättre, eller vad jag ska säga. Men sen så kanske det långsiktigt går över i någon annan känsla. Liksom.
1: Ja, du nämnde dopamin. Vad är det som händer i hjärnan?
0: Ja, men socker är ju en del av det som gör att kroppen utsöndrar då mår bra hormoner. Alltså, ja, vi mår bra det. Dopamin, alltså vi får utsöndring av det som känns lite bättre för stunden, som gör att det känns bättre en stund. Men sen är det som det mesta andra, om vi pratar droger eller vilken drog som helst, så är det det jag vill komma åt i hjärnan. Alltså belöningssystemet. Och det är det som socker är en bidragande del i. Men sen så behöver det kanske mer av den varan, som de flesta droger. Att vi behöver mer socker för att komma upp i det där. Och det blir mycket annat involverat för många som jag jobbar med. Då kommer det mycket tankar kring det här. Vem är jag om jag äter det sockret? Och det blir ångest och det blir liksom andra aspekter i det hela. Negativa tankar om sig själv.
1: Vad intressant. Men hur tycker du man ska göra om man vill trappa ner eller sluta helt?
0: Ja, jag tycker först och främst att man ska ställa sig frågan till vad är det som gör att jag behöver det här sockret. Det är ganska högst relevant. Finns det någon anledning till att jag äter det här? Vad är det som gör att jag har ett begär, blir det ju nästan. Det är inte ett behov egentligen, utan det är ett begär mer. Vad är det försöker säga mig lite grann? Så det där skulle jag nog börja. Och också då se över naturligtvis, är att jag faktiskt behöver ändra någonting annat. Vad är det jag behöver ta tag i som jag kanske inte riktigt gör här nu då?
1: Tack så jättemycket. Det var Elin Widegren, du är hälsocoach och personlig tränare i Gävle, om socker.

Rain Me In har det här med Sam Fender och tillsammans med Olivia Dean. Ja, men en av er som har hört av er till oss nu när vi pratar om just det här med socker och sockerfria dagen, det är ju Ulrika i Vågbro. Och hon skriver att hon äter inget godis, men hon äter istället då hembakat fikabröd och så hembakat sötat matbröd. Och sen så har hon också hemgjord saft som hon dricker som måltidsdryck. Ja, jag tycker det här låter jättegott alltihopa och skulle gärna faktiskt göra precis som du gör, Ulrika. Hör av dig du också och berätta lite om hur ser dina sockerbehov ut och vad för slags socker äter du eller äter inte. 026 66 65 65.

0: Lyckligare nu hörde vi här alltså med Linnea Henriksson. Hon dyker faktiskt upp i ett korsord som jag la igår. Och jag kom på hennes förnamn, så det är jag glad för. Men nu hörni, så börjar vi med de lokala nyheterna. Det är Agneta vi hör, och vi börjar med att berätta om ett åtal om en misshandel i Gävle.
1: En man i 30-årsåldern åtalas för att ha misshandlat en kvinna genom att ta stryptag och hotat att döda henne. Det hände i Gävle i september framför kvinnans barn, och han åtalas därför även för barnfridsbrott. När mannen skulle gripas hotade han även en polis. Nu är mussäsongen igång och Gävleborgs län är näst värst drabbat i landet.
2: Vissa regioner får ibland liksom musår, som vi säger, att med några års mellanrum då det blir ett större antal möss.
3: Lars Normell på Antisimex i Gävle säger att säsongen, ja, den har bara börjat.
2: Vi har haft en lång höst, alltså milda temperaturer, de hinner få en extra kull, och då blir det ju såklart 30-40% mer möss om ifall det är så, kontra om det blir kallt direkt i september.
3: För den som redan fått in den ovälkomna gnagaren är det inte just osten som är det mest effektiva att locka med på slagfällan.
2: Men ni vet hur en liten ostbit är ganska hård och drar ihop sig och lätt att få bort sen också. Så att det är nog en av de sämre. Men någonting som gör att musen inte liksom kan ta bort den från fällan. En del kör med kaviar, jag håller själv mig mer till jordnötssmör och de där lite mer andra kletiga varianterna.
1: Men sött och gott ska det vara. Reporter Karin Johansson. Mindre livsmedelsproducenter får lättare att leverera till Ljusdals kommuns verksamhet genom ett nytt livsmedelsavtal. Upphandlingen har delats upp geografiskt så att producenter kan lämna anbud för mindre enheter. Kommunen hoppas på mer lokal mat och ett starkt lokalt näringsliv. Pingisspelaren Anders Eriksson från Söderhamn tog sin första EM-seger någonsin efter 3-1 mot Samuel Walker idag. Vid 30 års ålder gjorde Eriksson debut i ett internationellt mästerskap för seniorer. Han blev ju i helgen blixtinkallad till EM i Slovenien.
0: Ja, men kvällens väder. I natt så har vi en hel del moln, men det blir också revor i molntäcket och temperaturen faller ner på minussidan. Och sen imorgon så får vi då en molnighet som kommer att minska tillfälligt. Och sen under eftermiddagen så finns utrymme för lite sol. Kanske vi ska säga äntligen, eller hur? 5-9 grader och så får vi en vind omkring syd. Ja, vi ska också få eftermiddagens första trafikrapport. Det är utav Ocean Flodmark.
4: Tack så mycket, och den börjar med en rättelse. Då ska vi till E4 mellan Hudiksvall och Gnarp, mellan Vattrång och Harmånger. Där är det då tidigare rapporterat att vägen är avstängd. Så är det inte, utan den stängs av klockan 17. Eftersom man ska bärga en dikeskörd lastbil. Klockan 17 då så är det dags att följa omledningsskyltar som går via väg 781 via Strömsbruk. Då alltså E4 Hudiksvall-Gnarp kommer vara avstängd från klockan 17 mellan Vattrång och Harmånger i båda riktningarna. Trafiken leds om via länsväg 781 via Strömsbruk. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

Lyssna på mig, jag hörde det där alltså med Viktor Lexell. Ja, du kanske är lite sugen på att få höra någonting om fotboll. Ja, men vi ska bara köra lite Whitney Houston först och sen så blir det faktiskt fotboll här i radio.

0: How will I know? Hörde vi där alltså med Whitney Houston. Ja, men nu så ska vi få en uppdatering ifrån Radiosporten med Pontus Lind. Och han inleder med fotboll.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
3: Reporter Gustav Renkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
4: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
5: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
4: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
6: There's no way this can carry on.
4: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
6: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
4: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
5: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
3: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
7: Det är klart att det är ett bra beslut om han har ett behov av att stå över. Då, det finns anledningar till det, både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
8: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
7: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
3: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
9: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
3: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
0: Ja, det gör vi. Vi tackar inte nej till lite allsvensk fotboll.

0: Adele hörde vi här med Set Fire to the Rain. Ja, men godis, kakor, läsk och choklad. Ja, det finns ju hur många frestelser som helst i vardagen. Och ja, vi pratar med ett sockerproffs idag, Madeleine. Och vi är också ute och pratar med Gävlebor om det här. Och lyssnar du och vill berätta lite om hur du ser på socker och din relation till det, så hör gärna av dig. Skicka ett sms, vet jag, på 026 66 65 65.
1: Ja, här står vi med Elin Widegren och du är ju hälsocoach och även personlig tränare här i Gävle. Och vi står faktiskt och spanar lite här. Det finns ju både kaféer och godisaffärer här runt oss. Och så pratar vi lite om socker och hur man kan tänka kring socker och att inte äta socker. Men idag är det sockerfria dagen. Varför behövs den sån dag, eller behövs den?
2: Ja, nu ska jag väl med att jag visste ju inte ens att den var. Det kan jag ändå säga när du ringde mig. Men det gjorde ju att du tog kontakt med mig bland annat. Så jag tänker att då gjorde det att jag fick vara med och prata om det här. För jag tycker att det är ett jätteviktigt ämne. Så jag är glad för det, att den finns. Och kanske är det en och annan som tack vare det har tänkt till. Eller tänker på ett annat sätt kring det här i alla fall.
1: Mm. Ja, du var ju lite inne på det här med att det kanske är något annat vi försöker att dämpa, eller liksom att när man äter godis att man kanske försöker dämpa något som inte bara är hunger eller sockersug. Men om jag skulle vara jättesugen på choklad nu, det är jag, det kan jag vara helt transparent med. Vad ska jag göra då om jag känner det där paniksuget?
2: Ja, men ibland kanske man bara kan ta den där chokladbiten också. Det är väl inte hela världen. Så att nu är det säkert många som tror att jag inte äter socker och så. Men så är det absolut inte. Utan för mig handlar det om en slags medvetenhet. Då, att är det någonting som jag faktiskt... någonting annat som jag faktiskt behöver nu då? Har jag ätit tillräckligt bra idag? Är det kroppens sätt att säga att det är brist på någonting? Eller, men är det ett återkommande... vad ska jag säga, liksom, återkommande varje dag, att jag behöver det här konstant varje dag, hela tiden, då skulle jag nog börja tänka till lite grann kanske, att ja, men vad är det som gör, som jag sa, dels hur mår jag när jag äter det här, för det kan ju vara en viktig grej också, att någonstans så tror jag att de flesta kanske behöver fundera på hur det känns i kroppen, och jag är ju inte den som är av förbud eller nolltolerans eller så. Men det kan finnas ett värde att trappa ner eller kanske till och med sluta en period bara för att se hur det känns i kroppen kontra när jag äter mycket socker. Så det finns ett värde i, för att ha någon slags referensram. Så det skulle jag nog börja med, att kanske fundera på hur mår jag när jag äter det här? Hur mår kroppen? Hur känns det i min kropp? Mår jag bra av det här? Och
1: ska man göra några anteckningar då? Eller hur tänker du att man ska komma ihåg den här sockerfria perioden versus perioden då man åt socker?
2: Jag tycker inte man ska göra det för krångligt, utan jag tänker mer att man bara kan känna in det i kroppen lite. Alltså, hur känns det när jag äter? Om jag var utan ett tag, hur kändes det? Hur mådde jag då? Hur mådde magen? Men absolut kan du göra någon anteckning på det, om du vill det. Kunderna hos mig, de får göra en slags uppskattning hur de mår med olika symptom till exempel. Och det kan vara symptom som försvinner av att man trappar ner eller slutar med det här. Så det kan ju vara ett värde. Så de får ju väldigt svart på vitt då, att de ser i sådana fall när de ändrar någon form av kosthållning, vad blir annorlunda. Så det kan man väl göra själv också, absolut, för att få det lite svart på vitt. Men för mig handlar det om att lära känna sin kropp lite grann. Vad mår jag bra av, vad mår jag inte bra av? Som inte betyder att du måste sluta på en gång bara för det. Men för att börja bli nyfiken på lite, hur känns det i mig?
1: Om jag skulle vilja sluta äta socker då, hur tycker du jag ska gå till väga då?
2: Ja, men jag blir nog lite upprepande här. Att jag skulle först och främst fundera om det är du själv som vill trappa ner eller sluta, eller om du tycker att du borde det, för det är också två olika saker. Inom coachingen där jag utbildar dem också, så pratar vi mycket om att det handlar om motivation, så det behöver ju komma från dig. Så det spelar ingen roll om vad jag står och säger till dig här nu, eller som vi har pratat i pausen, utan det måste ju vara du som känner att jag vill och behöver göra en förändring för min skull, och den är jätteviktig. Och om man vill det, så är det ju där det börjat. Ja, hur mår jag om jag inte skulle äta det här, eller kan jag ersätta det med något annat? Vad är det egentligen jag tror själv att jag behöver? För vi har ofta ett annat, alltså vi har ett svar inom oss. Man behöver ingen expert för det oftast, utan man är oftast experten själv.
1: Jag förstår att det kanske inte går att generalisera så, men om du skulle locka med något så här att ja, men jag tror att du kommer bli piggare? Eller finns det några såna här värden som skulle jag må just bättre om jag slutade?
2: Jag ska inspirera dig lite till det här. Exakt, vad är anledningen till att du ska dra ner? Nej, men det tror jag också alla egentligen vet. Alltså någonstans så vet vi att ja, men socker gör oss trötta i längden. Den dimhjärna är vanligt, att vi får svårt att tänka. Tror jag att många som jag har hört, som, och jag inklusive mig själv, för jag har gjort den här resan själv. Alltså att man får en helt annan klarsynthet när man tänker. Det blir lite ett uppvaknande nästan. Men naturligtvis piggare, mår bättre i magen. Alltså sömnen blir oftast bättre. Du blir gladare.
1: Oh, wow, alltså, oh, det låter ju bra.
2: Jag kan sälja in det på alla sätt om det är det du vill ha.
1: Ja, men det var jättebra tips. Man blir ju nyfiken på att testa, säger den här sockerrotten. Ja, vad säger du, Lotta?
0: Ja, men det blir man definitivt. Och jag har faktiskt försökt mig på det här lite grann. Och tycker att jag sover lite bättre om jag inte äter en massa godis precis när jag ska gå och lägga mig. Ja, så man kan ju alltid lära sig något nytt om sin kropp ändå.
1: Ja, inspirerande.
0: Ja, ja. Tusen tack Madeleine Linderstam, som alltså är ute på stan och pratar med folk om det här med socker. Vi ska se om vi hittar någon mer röst också. Men nu har ni...
3: P4 Gävleborg.
4: Sveriges Radio.
0: Så ska vi ta och släppa fram då en utav våra finalister i P4 Nästa Stjärna. Och det är ju Vilda som vi ska ta och lyssna på. Och vill du rösta på henne? Ja, men då gör du så här.
5: Hej, det är vi som är Vilda.
6: Om du vill rösta på vår låt Rhythm of the Shots ringer du 099 113 02
7: eller smsa 1302 till 720 20.

0: Rhythm of the Shots hörde vi här alltså med gänget Vilda som du har chans att rösta på eftersom att de ju är finalist då i P4 Nästa Stjärna Gävleborg. Och vill du rösta på det här bidraget, ja men då kan du skicka ett sms. Då skriver du 1302 och så skickar du det till 72020. Eller så kan du ringa på telefonnummer 099 113 02. Och tycker du att åh, vad fort det går med de här numren hit och dit, ja men gå in på våran sajt för där finns också all information som man vill eller kanske behöver veta om det så att man vill, om du vill rösta.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Är jag på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom i hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Och vi ska tillbaka ut på stan här i Gävle. Det är ju nämligen sockerfria dagen och ja, vi pratar lite om hur mycket socker man faktiskt kan få i sig. Klockan är ju 16 och jag har inte fått i mig något godis än, men ja, dagen är som sagt var inte över. Och Madde, du har sprungit på någon?
10: Ja, men det har jag. Vad heter du?
11: Linda van den Bos.
10: Och här står du och du har träningskläder på dig.
11: Ja, jag har precis lett pass här. För ja. Lite gymnasieelever.
10: Ja, men det ser man. Men har du ätit något med socker idag?
11: Inte än, tror jag. Men det kommer, för jag ska äta lite tårta och fika sen ikväll. För min son fyller år.
10: Ja, men då passar det väl med lite tårta och fika. Men skulle du klara dig helt utan godis och sötsaker?
11: Inte så länge. Kanske någon dag.
10: Ja. Vad skulle hända, tror du?
11: Jag skulle bli sugen på godis, framförallt choklad.
10: Ja, om du får välja då, vilken sötsak är liksom din favorit?
11: Delicatobollar är en stor favorit, annars choklad, all choklad.
10: Tänker du, eller reflekterar du liksom, oj vad mycket socker jag äter, jag borde sluta, eller hur tänker du kring socker?
11: Nej, jag äter socker när jag är sugen på socker. Så. Och nu var det tydligen sockerfredagen och det är inte något jag firar. Så.
10: När du firar din son istället som fyller år?
11: Ja.
10: Ja, tack så jättemycket Linda.
11: Tack.
0: Madeleine Lindestam hörde vi där alltså som ut och pratade med Gävlebor om socker. Ja, hur är det för dig då du som lyssnar? Blir det något socker idag eller hur sjutton blir det? Messa oss vet jag på 026 66 65 65.

0: A little less conversation hörde vi här med Elvis då, tillsammans med GXL. Ja, men klockan är 16, det är dags för nyheter här i P4 med Ekot och Sofia Weston.
1: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
1: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
0: Om du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio, efter flera rejält regniga dagar och ett riktigt gråväder så kan vi faktiskt då imorgon se fram emot att det ska finnas chans att få skymt utav solen igen. Ja, Lotta Persson heter jag som hälsar dig välkommen. Vi ska prata lite om metall- och glasförpackningar här om en stund.

0: Save My Love har det här då med Kygo tillsammans med Khalid och Griffin. Ja, men gamingfester är tillbaka på Kulturcentrum i Sandviken och nu så firar de 5 år den 24-25 oktober, Agneta.
1: Mm, det är ju om cirka 2 veckor det. Och skriv upp i almanackan ni som tycker om att gamea. Festivalen riktar sig både till vana gamers och nybörjare med allt från spelprogrammering och Warhammer-målning till pärlpyssel, cosplay och live. Och det blir också föreläsning med svenska seniorlaget i Counter-Strike om spelkultur och hälsa.
0: Vad kul! Mm. Det låter ju som en riktiga toppendagar för alla som älskar att gamea. Och så har vi pingespelaren då, Anders Eriksson från Söderhamn, som ju har tagit sin första EM-seger någonsin. Och det här, det hände alltså idag.
1: Jajamän, som 30-åring har han gjort debut i landslaget och i stor internationella tävlingar för seniorer. Han blev i helgen blixtinkallad till EM i Slovenien och ersatte skadade Mattias Karlsson. Och idag vann han alltså med 3-1 mot Samuel Walker.
0: Wow, det är ju jättekul verkligen.

0: Feels hörde vi där, alltså med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean.
1: Ja men du Christian, vi har tomt några dagar nästa vecka i morgonprogrammet. Har du några idéer?
2: Ja du, nej men alltså, jag har slängt ut några krokar. Jag har ringt 1000 samtal, men ingen har ringt tillbaka hittills. Jag tror faktiskt att vi behöver lite hjälp.
1: Du som lyssnar på oss varje dag, är det kanske så att det är någon som engagerar sig för din bygd eller din stadsdel som vi borde snacka lite med?
2: Kanske är det något beslut som är på väg att ta som kommer påverka dig som vi borde känna till?
1: Släng iväg ett mejl till p4gavleborg@sr.se. Vi hörs!